Alhamdulillah wa kafa wa usallimu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin ahlil wafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahul aliyyil adzim wa'lamu annallaha amarakum bi amrin 'adzim amarakum bis